אחלי רדיו, אחלי רדיו. FM, FM, FM, FM. סחרת שוידית דזמי. ציטרוסי. בתומשי.